jag, blott jag är smått förlägen. Mitt hjärta, var tog du vägen? Vinden viskar i trädens topp. Gamle Adam, var god, se upp.